drops and let it goes through fighting the sea. The wind washes the soul to the empty shores. Now it's allowed and possible to breathe in the wind of other places. How to give birth, where they're rotting back to the earth. And another be years to be fed with, cause that can never be satisfied, never be satisfied. Sands are so cold, jaws and sand, we'll find a snack bar while the soft keeps dry. People's heart, modesty. The wind just blows up the fire, the wind just blows up the fire, the wind just blows up the fire, the wind just blows up another house that has been demolished in the middle of a frightened city. No one hears and no one cares about another kid that is being buried in the summer sea. Gives one a day, salt and nothing more, and all is allowed to come plus to bring in the wind of the world. It's a prison here, but it's suffocating minds to bear for the back to the earth. And I think he is to be fed with kids, but can never be satisfied, never be satisfied. Opens up to the new people on the block, lock up rocks to kill those people. All the children running their own eyes go to this crazy block. First and crew sang for more kids, but for more others broken heart. And the city's getting smaller by her cries. Midland goes the world, doesn't want to hear the world, doesn't want to see. Another group of mother filled with fear and anger. The world gets drifting. You had resolutions, no solutions. The world gets drifting. You had resolutions. אפשר לראות את אותו שקר יכול שנפלנו בגלל שניר מיליאם אץ' מנסה להרים ראש ולא מצליחה. נשות מולידות ילדים לתוך אדמה ורדה שלא ידע עצור ישר לשמוע נהיים אותם בלילות ובמאה הבחורים בני עצמם גם הם איבדו את עצמם והם יוצאים במסעות נוראים באדמה שותקת. זמן סמוכת חול מליטים יותר ויותר חובות גם ספר פעילות רזולושן. אפשר לראות אותו שוקר אחת שנפלנו בגלל שניר מיליאמת של עשרה עם ראש ואור מסליחה משוקר מגלות ילדים לתוך אדמה רעבה שלא ידע עצור לא אפשר לשמוע נעים יותר בלילות ובני הבחורים בני עצמם באמת כאילו את עצמם והם יוצאים במסעות נוראים באדמה שותק. The world gets drifted. You can't resolution. I'm so sure. The world gets drifted.